fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: În țară vom avea vreme senină. Temperatura aerului în regiune centrală în timpul zilei va ajunge la 25 de grade, în sud 30. Atât despre vreme. Și acum vă propun să ascultați o nouă compoziție a trupei Doredos. Să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul as. Potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de...

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul as. Potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani pe iacă. La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul as. Potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai

0: 5 ani garanție. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care năsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la, potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: iar doamna. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 9000 MHz.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
5: În toi de sărbătoare. 13.48 de minute, am revenit și avem ultimul apel telefonic. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua, doamna Viorelia!
5: Bună, bună!
6: Domnul Nicolae Clăbălț, vă zic bună ziua încă o dată, cu sfârșitul săptămânii, mulți ani, sănătate!

0: مسمين.
1: بيان كي ونورات برنامج بلوه بومو يوند ستورد دي لا بليتينيو تاس بيني دا طلانوي نواجو بيني аж враз откуда ультима, там, ее спадницы, ультима линии. Drumul din noastre, dacă ți-l întâlnim, dacă ți-l întâlnim o dată, drumul din noastre, de Ion Zurucianu.
0: Așa, bineînțeles, cu mare drag va veni ultima melodie.
1: Da, mulțumim frumos și vă zic și dumneavoastră. Un, cu o săptămână ca acela închis-o și la cele bune pe luni.
0: Mulțumim, la fel, și noi vă așteptăm cu mare drag. Zi frumoasă și weekend minunat să aveți.
1: Mulțumim frumos.
0: Pentru puțin. Continuăm, dragilor, și vreau să vă zic de fapt că, iată, încet, încet am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Așa, iată că mai avem un mesaj, un apel de fapt. Hai să fie și încă un apel. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Viorele!
0: Bună ziua!
2: Mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Bălți și vreau să fericit tovarășii cu să le fac o zi plăcută cu ajutorul dumneavoastră. Cu cântecul lui Murzenco, trenul meu a plecat. Vlad Cotos, Ion Cernei și Nicolae Bardare. Vă mulțumim! Vă doresc mult sănătate.
0: Și noi vă mulțumim. Zi frumoasă, vă dorim numai bine. La revedere.
2: Mulțumim, la revedere.
0: Gata, astea au fost ultimele apeluri telefonice. Spuneam eu mai devreme că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și vreau să vă mulțumesc că mi-ați ținut companie și sper că v-am făcut amiaza mai frumoasă. Vă doresc să aveți un weekend minunat, cu oameni dragi, zâmbete și clipe de neuitat. Ne reauzim curând aici la Amiaza cu noi, iar acum vă doresc numai bine. O zi frumoasă, pa, pa! Eu v-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, a voastră Viorelea.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care năsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 69.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: 6. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântă.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La Lucian-te iacă. La Lucian-te iacă.
3: La Lucian-te
4: iacă. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
6: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care năsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestea le sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la, potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: carnea ușii Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolezi cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestea le sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la... Potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care năsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care năsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la, potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România. Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%. Datele arată că produsele provenite din Republica Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al companiei de cercetare, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale până la 14,7%. Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care năsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu-și respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor adoptate, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore. Avocatul poporului. Tot mai mulți moldoveni nu știu când le sunt încălcate drepturile. Deși tot mai mulți cetățeni vorbesc despre drepturile lor, mulți oameni din Republica Moldova încă nu știu când acestele sunt încălcate și mai ales cui se pot adresa pentru ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceslav Panco, care spune că cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: fie mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: atât de semn.
1: Îmi privelești de pe care ai man, parcă-l văd pe Mihai viteazul călare pe un cal. Îl simt când ies din București, în lotul din casele bătrânești, povești. E în focul din cuptor, e în venit.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai, extermină! Hai, cântă că eu îți pun pămâna!
1: La mulți ani trăiască! La mulți ani trăiască!

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

amintesc pentru tine, îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Locometen cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.